ثابت نه کړی شو نو چې دا چاته نسبت د زنا کړي دی مخذوف وي زما صدا ولا ورکه زما بی عزتی کړي دا صدا ولا ورکه قاضی به ولا اتیا کوړي سزا ورکی دا یو او د دې کنزلمار د شهادت په قبلی کې لا تقبلوا لهم شهادت ابدا تاسو شهادت ما قبلوي تر سوچ ده ده الله پا مخ که پلخ پیمانتیانی اخکاره کرده توبه نی استه او چا تا چه کنزل کری ده اغنه مافی نی غسته نو ده ده شهادت پا اجماع ده امت مردود ده او که توبه او استلا حد پا جاری شو توبه او استلا نو ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنیز بیا هم شهادت قبول نده چه توبه وسته الله به معاف کی آخرت که معاف ده خو په دنیا که دا سزا بوی دا سزا دا حد یو جز ده چه دا ده شهادت با قبلی گی نه لا تقبلو لهم شهادتا ابدا شهادت نامنظور دا نور امامانو پلیس که توبه وستن شهادت به قبولی خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی ویدا دا حد جز دی که توبه وستا ام مردود شهادت بوی هو الذین یرمون المحصنات اغا خلق یرمون المحصنات چه الزام لگئی پا پاکدامنو بیبیانو بانده پاکدامنو بانده یعنی مخ که پیچر تا زنا ثابت شوه ندا بیا ناری نویو که زنا نوی پا اغوی الزام لگئی وی دی فلانی یا دی فلانه زنا کرده دا او دا غی فلانی یا فلانه پی دعوه کل جج للارل قاضی للارل نو قاضی بعد دی کنزلمار ته وی چې سلور شاهدان راولا چې دا اوی شهادت کی چې دی فلانی زنا کړی دا نو ته بری سلور شاهدان راولا یو تشدری نور راولا او کنا سلور نه برابرېږي نو والو تزان برابر کته به سزا خوري ثم لم یاتوا باربعه شهداء بیا دوی را نوستل سلور شاهدان سلور گواهان را نوستل پزنا ثابتولو فجلدوهم ثمانین جلده دا کنزلمار اوه فجلدوهم پس اوه دی کنزلمارو لرا ثمانین جلدتن اتیا کوڑے اتیا دورے اوه ولا تقبلو لهم شهادتن ابدا مقبل ویشا دوی شهادت چرهم حیث کی او کیس کے مقدمہ کے دبی شہادت قبل وے بنا نو دا قاذف سزا شوا قاذف تحمت لگولو والا کنزل کولو والا نو دا مقذوف پا مطالبہ اتیا دوری بوالی شی آئندہ پا معاملاتو کے مردود شہادت کتوبے اوستا ہم مردود شہادت بھی وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ او دا کسان نافرمان دی فاسقان دی إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ مگر اغا خلق تابو چه توبه وستا من بعد ذالک دا دین رستو کم کن ظلمار چه دا دین رستو توبه وستلا وَأَصْلَحُوا او د خپل عمل اصلاح وکړلا چاته چې کنزل کړی دی غنه مافي وغوښتلا توبه وسه چې آئنده به داسې کار نه کوم فان الله غفور الرحیم پس بیشک الله پاک بخون کې او مهربان دی والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.